0: 由于自然发酵，达迪亚的酸非常柔和低调，使更多的奶香得以保留。饱满的蛋白质，点缀新鲜红葱头和辣椒，是米兰加堡人的独创。新米出锅，丰收的奖赏如期而至。辛辣口的酸奶搭配米饭，牛奶的出产与耕牛的劳作相聚于餐盘，营养均衡，还能让人胃口大开。
1: Dan saya sangat menyayangi kerbau dan dia sangat banyak membantu keluarga saya. Sayanglah sama kerbau, karena dia membantu sehari-hari dan segala macamnya. Saya tidak bisa melupakan kerbau saya.
0: 从炎热的赤道雨林到高纬度的寒冷岛屿，牛奶始终与人类相伴相生。它帮助我们在艰难环境中汲取能量，适应与自然的共存。母牛分娩持续了几个小时，艾娜和海格正为它助产。